nyankopɔn ne somdwe nka wo baabi awo biara ɛgu so yɛwɔ nyame a wontongu na ɔnaa na wodi boa ne ma ne daa ne daa nyinaa wobɛkɔ so ahwɛ wo so ne wayi wafiri haw ne amanneɛ nyinaa mu wode ara ne sɛ wobɛkɔ so ama w'ani awo ada ne so na wode wo werɛ nyinaa ahyɛ ne mu ɔ wobɛkɔ so ayi wafiri haw ne amanneɛ no nyinaa mu ɛma waba mu mu kɔ so agyina wo mu die mu kɔ so agyina wo gyidie mu a

bibiri say when ya ye high target when ya GTP ubi timi enya Holland into ma papa pa na fake antenna dia de and na first lepesa udi beko ye program sa hudu ina ye wakani koko anfi en koko angola atiwe rural bank strong phrase 0248352035 ye wo free bedroom self contained bi anya to koko na chia.

0: ana abaya mehwe wa na kwene weni abere de ni nzo yire na abaya mehwe ye wo so tipo wo nim se wo be bi nsuo pa ana wa ko tin nsuo ni kwa na nsuo ni bu afu ni wo bugu dan so se aba na wonye ben etumi le ka de kwa de na kwe kwa de fa sa de ni nke betem because e bo ma ne ka wo ta ta ta ta ta zo be bi ye na su na ne be bi ye anya se be juri abaya matter student matter so de be pre keke ezo na kwe si dan nsuo
1: mhm
0: o na kwa ka wan ka kwa
2: Yeah, but more than a person, Mace Vita, Michelin Capsules Wine. Or two are seen to the extra chump. And then Tibby, I want to make a beer, so Mace Vita, Michelin Capsules, Nay, said you meaning now. Let me be and to be conquered. I'm a van to my game, you uncle. Auntie Baggy.
3: Hey, yeah.
2: But you're not here, dear.
3: Bemon, I'm part of my dad, Mammy, who you're not on sweet.
2: But you're here, you're here, why?
3: Yo, me pa so. Ade ba kwa me hu ogana se emra ye dwuma.
2: Mhm.
3: Emra na ye dwuma. Na semra ye dwuma. So no ye hwan ye assembly ho. So na ye hwan ye onyonko dwuma bɔ no wo ho. Onye bidda.
2: Mhm.
3: Ye do nyonko court ya bɔ ne ka. Ye do hini bi enu ti ye tu no. Enka sa na ye me. Enti da. Na emra ye dwuma bi aye ne opɛ. Onye ne betire se. Obia be ji sai di massage si mini mu bi. Ada si me so na ko fa bebi no si me sin dan. Oyin oyin ni to me. Assembly ho e ni to me. Enti embra da sembra ye dwuma. Ada nipa mienu ya bo wonka. Di nipa mienu ye dwuma bo ye. Edi bia to mu a enka nipa da se ni nipa o nye da. Ene densu eni ho. Ene pra eni ho. Ene brim eni ho. Ni nyira ye di. Aso odin wesi mia wesi nya mia wesi nya mde ma no no nyakopon de fiso de bre no
2: mhm
3: e pa cho emra ye dwuma kane emanya abrochiri emra na ye dwuma wo otum tesu a ye betro eso ready no kofemu a ye betro e anso de ye wotwe enu ntisi emra ye dwuma kane emanya na baye selfom emra ye dwuma nti ye mpanifo no enye emfa emra ye dwuma minimu no ofiri mi fie ne nyonko no no ohene Eme wo fase eye me se ene ene enti empanifo ne na edi he mrani ha emrani o man yi mu otun so bra nya ne ofe
2: no ana anti magia kanu anti bomodi an cement vita heba michelin capsules cement vita michelin capsules na emu a o si eye ye fon ye o ya eye urine tract infections